0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, Ned. Hello, brother, sister. Hello. Kjære venn, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus navn. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om utvalgt av Gud. Utvalgt av Gud. Amen. Og min venn, bror og søster, i dag får bibelesningen skal tas fra Efesierne, kapittel 1, vers 3-4. Det Efesierne, kapittel 1, vers 3-4. Kjære venn, bror og søster, la oss åpne vår bibel sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som har velsignet oss med all åndelige velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har utvalgt oss for verdens grunnvoll belagt, for skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Skal vi lese en gang til, min venn? Efesierne kapittel 1, vers 34. Lovet være Gud, vår Herre, Jesu Kristi Far, som har velsignet oss med den allåndelige velsignelsen i himmelen i Kristus. For i ham han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Halleluja. Amen. Kjære venn, utvalgt av Gud. Hva vi utvalgt til? Vi Guds utvalgte folk siden før verdens grunnvoll ble lagt. Tror du på det, min venn? Lever du på det?

0: Efesierne kapitel 1 som jeg har lest, så var det Paulus skrev sitt brev til Efesierne menigheten. Begynte han med å få frem at de var utvalgt av Gud. Selv. Gud har utvalgt dem selv, min venn. For verdens grunn var belagt. Og dette er et arbeid, en utvikling vi også er kalt til å komme i. Og dette arbeidet, min venn, min bror og min søster, fører til frukt. At vi bare frukt i våre liv. Troen, min venn, troen på Guds utvelgelse er en viktig, meget viktig og grunnleggende, en del av vår tro. Likedels, min venn, at Gud som har kalt oss, er også mektig til å fullføre det verket han har begynt i meg og deg. Amen! For kalle utvelgelsen er absolutt ikke tilfeldig, for Gud sier nei da. Gud gjør ingenting tilfeldighet. Han har planlagt alt. Han har utvalgt alt på oss. Og den kalle utvelgelsen er ikke tilfeldighet, min venn. Det er belagt ferdig hos Gud helt fra før verdens grunnvoll belagt her. Er det ikke helt fantastisk over den delen, min venn? Og det blir muliggjort nå i nådens tid i Kristus, Jesus, ved hans død, ved hans liv og hans død og oppstandelse. Så i ham, min venn, i ham har vi syndens forlatelse. Og vi kan gå videre, vi kan videre komme til utviklingen og vekst ved nåden, halleluja, som har gitt oss et rikt mål med all visdom og forstand. Kjære venn, når vi blir utvalgt av Gud, Gud velger oss til et nytt og bedre håp. Det er et veldig håp i Kristus, min venn. Et nytt og bedre håp for oss mennesker som er født og trebundet av synden, vår egen synd. Den synden som vi har arvet og som har fulgt menneskeslekten gjennom generasjon etter generasjon. Han nå har vært årsaken så mye vondt og fiendskap mellom oss mennesker. Dessverre, min venn. Men nå er det håp for oss å komme ut av synden og komme til seire over den synden som vi før lå under for. Vi kan komme til et helt nytt liv hvor Kristi dybde skal komme frem. Amen. I stedet for vår egen vilje og derved fiendskap, men da kommer frem Kristi dybde frem. I stedet for krav kan det komme frem takknemlighet. I stedet for forbannelse kommer det velsignelse. Halleluja. Og det finnes ikke noe større kall for meg og oss, meg og deg, min venn, vi, enn å bli kalt fra himmelen av Gud selv. Tenk det, min venn. Vi har blitt kalt, utvalgt av vår himmelske far. Han har vært meg og deg selv. Vi er kalt fra himmelen av Gud selv, min venn. Og det finnes ikke noe større eller bedre liv å leve enn å leve sitt liv for Gud. Tenk hvor stor det er å få lov å være en del av arbeidet som Gud gjør i sitt folk nå i denne nådens tid. For hvert menneske som kjenner Guds kall i sitt hjerte, må ta det skrittet, ta det imot av hele sitt hjerte, og jager etter det kallet og den utvelgelsen som Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, bror og søster, vi har utvalgt å være Jesus disipler. Når vi leser i Guds ord i Galaterne, kapittel 2, vers 19-20, så sier Guds ord til oss: Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv nå jeg lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Kjære venn, Gud spør ikke etter vår fortid, hverken hvilken slekt vi kommer fra, eller hva vi kan selv presentere, men han kaller oss til å bli hans disipler. Det er derfor vi er korsfestet med ham. I disipler, min venn, kan Gud gjøre sitt verk i oss. Og det begynner at vi går gjennom disipleporten og avgi alt vår eget og gi vårt hjerte og vårt liv til Gud. Og vi lever ikke lenger for oss selv, men Kristi lever i oss. Det er derfor vi kan si det livet vi lever akkurat nå, lever vi i troen på Guds sønn, han som elsker oss, min venn. Han elsker oss først for at vi kunne elske ham. Og han ga seg selv for oss slik at vi kan ha evig liv i ham. Kjære venn, her ligger en veldig husholdning i hos Gud, som vi kommer inn og vi er et helt offer og ikke lenger lever for oss selv. At vi gir oss selv til vår himmelske far, med vår hjerte, med vårt liv og oppi alt som er vårt eget. Alt som er meg. Og gi alt av vårt hjerte, vårt liv til ham som har gitt oss det livet vi har. Kjære venn, i denne nådens tid som vi lever i, har Gud gitt oss alt vi trenger til liv og Guds frykt, for tid og for evigheten. Kjære venn, bror og søster, her behandler han oss og opptrykker oss for at mer av denne helheten, mer av denne dybden skal komme frem i meg og deg. Vi kjære venn, vi er utvalgt til mer frelse. Det tar tid, min venn, til å bli grundig frelst. Det tar tid å få frem en fylde av den nye skapningen. Derfor vi må benytte denne tiden og muligheten som Gud har gitt til oss. Alt det som vi sender i vår vei skal tjene til mer frelse. Ved trengsel, min venn, kommer vår sevlig frem, synden som bor i vårt kjøtt, der vi har arvet fra fedrene våre fra generasjon av generasjon. Min venn, min bror og søster, når vi ser vårt sevliv, må vi ydmyke oss selv, må ydmyke oss anerkjenne, og ikke forsvare, og bortforklare og leve videre selv. Kjære venn, Hebreerne, kapittel 7, vers 25, sier til oss, derfor kan han også fullkomme frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbund for dem. Kjære venn, vi må gi oss selv. Vi må anerkjenne våre synder, ikke forsvare oss og ikke bortforklare. Men la oss anerkjenne sannheten om oss selv. Da kan vi komme til fullkommen frelse. Og dette er en løsning som gjør oss lykkelig i all livets forhold. Min venn, min bror og søster, det er så håpfullt og lønnsomt å tjene Gud. Ja, det er det. Det er mulig for alle som griper sitt himmelske kall og tror på de skapende krefter i Gud. I slike personer kan Gud gjøre et herlig og skapende verk. Når vi er, hva da, min venn? Når vi er trofast i vår kall. Denne herlige muligheten finner ikke vi i oss selv. Heller ikke andre steder eller andre kilder. Men kun i Jesus Kristus. I kun i Jesus Kristus, min venn. For helliget er all åndelige velsignelsen i Kristus hos mennesker som lider ham. Amen. Vi må gripe troen på kraften og hjelpen som Gud har gitt oss. For da kan min venn, brorsøster, da kan vi motta den åndelige velsignelsen i Kristus til oss mennesker. Vi som tar imot det kallet og aksepterer det himmelske kallet og tror på de skapende krefter som er i Gud. Kjære venn, vi, du og jeg, vi er utvalgt av Gud. Vi er utvalgt av han, min venn. Før verdens grunnvoll ble lagt, så har Gud vakt meg og deg. Men spørsmålet er for meg og deg, min venn, at vi lever på det, og vi tror på det at vi er utvalgt av Gud. Gud har skapt oss alle mennesker for en grunn. Vi er her i denne verden for en grunn, for han har utvalgt oss. Han har gitt hver enkelt av oss en kall som er over vårt liv. Vi må ta imot den utvelgelsen som han har kalt oss til, og akseptere det, og gi avkall for vår eget selv, og leve det livet Gud har for oss. Vi gir avkall for den kjøtte lyster, men vi aksepterer hans kall og utvelgelsen til å være en av sine disipler. Min venn og bromsøster, er du en disipel? Er vi disipel av Jesus Kristus? Guds ord sier til oss at Gud har utvalgt hver enkelt av oss. Men har vi tatt imot den utvelgelsen? Har vi tatt imot det kallet? Har vi tatt imot den frelsen? Har vi tatt imot den kjærligheten? Har vi tatt imot det, min venn? Og lever vi i det? Eller tror vi på det? Gud har ikke kun bare kalt de der pastorene, evangelistene som forsyner Guds ord. Jo, Gud har kalt hver enkelt av oss. Og det er utvelgelsen. Og når vi sabterer det, og gjør det som den ber oss om å gjøre, og at vi gir avkall på oss selv, men følger etter Gud, følger etter vår himmelske far, min venn. Da er det betyr at den utvelgelsen han har valgt oss skal føre til en riktig liv her og i evig tid, og å få motta en åndelig velsignelse. Så min venn, min bror og min søster, er du en av de som har blitt uvakt av Gud? Gud har vakt deg, men har du aksept imot den utvekkelsen? Har du akseptet han, den kallet han har kalt seg til, for at du skal komme og være med ham? At du skal komme og være hans disipler? Har du akseptet det? Eller har du sagt at nei, jeg vil ikke ha noen ting med det å gjøre? Kjære venn, vi må gi kall av oss selv. Det er meg, meg selv og meg. Vi må gi avkall av det. Og la oss følge etter det kallet utvelgelsen som han har kalt oss til. Fordi Gud kaller ikke oss, og utvelgelsen er absolutt ikke tilfeldig fra Guds side. Neida. Den blir lagt ferdig hos Gud helt fra før verdens grunnvoll ble lagt her. Så Så min venn, bror og søster som hører meg i dag, som har ikke akseptert den kallet ditt, utvelgelsen som Gud har valgt deg, til å være hans barn, slik at han kan være din frelse. Han kan være din Gud. Er du den personen i dag som sier, Gud, jeg har ikke tatt imot den utvelgelsen du har valgt meg, men jeg tar imot deg i dag. Velg meg i dag, min himmelske far. Jeg aksepterer deg i dag. Er du den personen i dag som vil aksepterer det kallet? Da vi er gjerne, min venn, at vi skal be denne fleste bønnen sammen. La oss bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi kjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Han alene kan frelse oss. Han alene kan gi oss evig liv. Av den personen i dag, la oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er beskrevet i livets bok. Dine synder er blitt vasket bort med hans dyrebare blod. Den er glemt. Du er ny i Jesus Kristus. Amen. Og da vil jeg sterkest anbefale deg, min venn, at du leser i Bibelen. Les Guds ord. La den hellige ånd hjelpe deg. Vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsynes Guds ord. Du trenger fellesskapet. Du trenger den. Vær du kjent med den nye troen som du er en del av i. Og kjære venn, gratulerer så mye for den steget du har tatt for å akseptere din far, din frelse og din Gud i dag. Amen. Kjære venn, mitt navn er Mathilda Jossen. Takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. La oss ta imot den kalle Gud kaller oss, for han har utvalgt oss for en grunn. Han skapte oss for at vi skal være en del av hans himmelske være, himmelske rike, og være hans disipler her på jorden. Kjære venn, ta imot den kalle i dag, i Jesu navn. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, din himmelske far elsker deg så mye. Det er derfor han har utvalgt deg, ja, akkurat deg, til å være en del av han. I Jesu navn. Amen.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life. Be

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Det sig forskjellig fra hos ulike mennesker, ulike personligheter. Men alle har den. Kjære venn, vil du vite hvordan du blir fri fra den? Hva er menneskefrykt? Enten du er innavent eller utavent, stille eller beskjeden eller festens midtpunkt, min venn, eller hva som helst annet, så vil du på en eller annen måte oppleve menneskefrykt. Og det kan vise seg på forskjellige måter. Det kan være behov for godkjenning, frykt for misbyggelse. Det kan være behov for aksept. Det kan være behov for gruppepress, behov for ære, behov for anerkjennelse, frykt for kritikk, frykt for ydmykelse. Kjære venn, da det menneskefrykt kan føre oss til å tvile på våre beslutninger, være ulydige mot vår himmelske far. Vi kan ha dårlig selvtillit, min venn. Vi kan ha selvbildet basert på hvordan andre er. Vi kan være inaktiv. Vi er redde for å være oss selv. Vi er ubesluttsomhet, og vi er stabile i vår tro. I vår tro, min venn. Det menneskefrykten kan være en av de største, min venn, største hindringen til å tjene vår Herre. De fleste av oss har den dyp forankret i vår natur. Ja. Og dette her viser seg på forskjellige måter hos forskjellige personligheter. Men den er til stede, dessverre, min venn. Menneskefrykten er til stede i vårt liv. Og det kan faktisk bli som en form av slaveri. Det kan være spesielt bindende når det gjelder folk som ønsker å gi et spesielt godt inntrykk på. Kjære venn, bror og søster, noen mennesker vil til og med forandre seg og tilpasse seg etter hva de tror folk ønsker å se i dem. Det kan gå så langt at til og med vi forandrer våre meninger, våre personlighet på grunn av menneskefrykt. Og dette menneskefrykten her kan være lammende for vår tro. Det er ikke den herlige fryktige friheten som er i Jesus Kristus. Vi kan ikke ha menneskefrykt og være fri i Kristus. Kjære venn, da kan du spørre deg selv. Hvordan kan vi være helt lydige mot Guds ord hvis vi er bekymret for hva andre mennesker vil tenke eller sier om deg? Hvordan kan du ære ham? Hvordan kan vi ære ham med vårt liv? Hvordan kan vi få noen ære fra ham når vi har menneskefrykt? Kjære venn, bror og søster, hva kan menneskets ord og tanker om deg selv virkelig gjøre mot deg? Jo, det den kan gjøre, min venn, det kan forårsake noen vanskelige forhold i ditt liv. Kanskje noen ydmykelse, eller sikkert noe ubehagelig øyeblikk. Kjære venn, kort sagt, så kan det skade vår stolthet, vår ego. Men sannheten er, min venn, at vår stolthet og egoisme må brytes ned. Det må brytes ned slik at vi kan fokusere på å bli som Jesus, som er saktmodig og ydmyk av hjertet, og samtidig nedskjær for vår Herre. Kjære venn, når vi leser Guds ord i 2. Korinter, kapittel 4, vers 17, så sier Guds ord til oss, de trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Amen! De trengslene vi nå må bære er lette, min venn, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelige
mye mer. Min venn, min bror og min søster, vår trengsel er kortvarig og lett. Men vi må kunne stå for Guds ansikt er verdt så mye mer enn ære fra mennesket. Er du ikke enig med meg? At meg står du og jeg, ansikt og ansikt, er verdt så mye mer enn vi får ære fra mennesket. Kjære venn, hvordan kan vi overvinne menneskefrykt? Det største tingene som vi må gjøre for å overvinne menneskefrykt er å innrømme at vi faktisk har menneskefrykt. Det er det første ting vi må gjøre, at når vi innrømmer at vi har menneskefrykt, vi må søke kjærlighet til Jesus. Kjærligheten til Jesus som er så dyp at vi frykter og synder mot ham. Slik at det som blir viktigst er å glede og ære ham. Kjære venn, hva er meningen og hva er vitsen at vi får æren fra mennesket? Når vi skal egentlig gi æren til Gud. Hva andre sier om meg og deg har ingen betydning, langt ifra min venn. Men det som Gud sier om deg og meg, er det som er viktigste av alt, min venn. Da vi kan stå mot ansikt mot ham, og gi ære og glede til ham. Kjære venn, dette kan vi gjøre for trinn, om de valgene som må til for å være fri, til å handle i troens lydighet. I stedet for å handle i henhold til menneskegunst, som kjøttet krever. Vi må be om hjelp og styrke for overvinne tankene våre. Og det kan vi kun gjøre når vi ber hjelpen av den hellige ånd. Vi har Guds ord som våpen. Guds ord er vår våpen, min venn. Slik at vi kan stå mot menneskefrykten. Sakte men sikkert ledes vår tanke bort fra å være bundet av menneskegunst og ære til å tjene den levende Gud. Da kan vi oppleve frihet. Og for å overvinne det, min venn, så må vi gå gjennom det. Vi må være lydige til tross for vår frykt. Gud gi oss all makt til å gjøre det som vi vet at vi ikke klarer selv. Vår menneske selv kan ikke gjøre det. Men med hjelp av den hellige ånd, min venn, det som er umulig for oss til å gjøre, med Gud, alt er umulig at vi kan klare det. Vi må gå i tro og stole på at Gud, at han får oss gjennom situasjonen hvor vi føler oss redd eller kanskje mangler av frimodighet. Der vi kan føle oss engstelig og så videre. Men hvis vi tar en skritt selv, som føler at jeg ikke kan, så gir oss Gud den styrken vi trenger for å overvinne det. Kjære bror og søster, uansett hva folk tenker om deg, så må vi kjempe imot synden i vårt eget kjøtt. Vi må seire over stoltheten, vi må seire over egoisme, vi må seire over vrede, og vi må seire det negative. Hva enn i oss som forhindrer oss til å tjene Gud som vi burde gjøre. Kjære venn, bror og søster, hele Jesus Kristus, hans liv, folk var uenige med ham, folk foraktet ham for ingen grunn, og du så ned på ham. Hvis vår himmelske far blir foraktet,
folk så ned på ham. De så at, han var hadde ingen verdi. De så at han var ingenting, kjære venn. Hvis vår frelse gikk gjennom det, og vi som etterfølger av Jesus Kristus, min venn, det han har gått gjennom, mest kommer til å gå gjennom akkurat det samme. Så man må ikke være, man må ikke bry seg hva folk tenker om oss. Men man må stå i troen vår, i Jesus Kristus. For hans liv, når vi ser på hans liv, folk var enige med ham og forakte ham og hate ham for ingen grunn. Men han lot ikke noe av dette hindre ham for å gjøre det arbeidet han hadde kommet for å gjøre her på jorden. Nei da. Det var ingenting som stanset han for å gjøre det han kom for å gjøre, for å frelse, for å være frelse for hele menneskeheten. Han kom for å fullføre det arbeidet, for at vi skal ha den friheten i Jesus Kristus. Vi skal ha den evige liv med ham. Så hva en annen person sier om deg, min venn, om de forakter deg, du skal ikke ha menneskefrykt for ingen. For vi må huske, Jesus Kristus er vår eksempel. Når vi er etterfølger av ham, han ydmyket seg selv og seier over den som kom mot, som var motstand mot Guds vilje. Og hvis vi følger ham og gjør det samme, så kan vi også overvinne og ha friheten som han har allerede gitt oss. Da han sa det er ferdig på korset på Golgata, han sa det er ferdig, det er fullbrakt. Han har gjort alt for oss, for at vi skal ikke ha menneskefrykt, men vi skal overvinne menneskefrykten. Han har gjort det for oss, og vi skal bare følge etter ham og gjøre det samme. Det er derfor vår bibelesning i dag i Hebreerne kapittel 12, vers 23, vi leste at vi blikket fester på Jesus. Vår blikket må feste på ham. Ikke på mennesket, ikke på dine barn, din ektefelle, din materialske ting, hva andre mennesker sier om deg og tenker om deg. Nei da, min venn. Men vår blikk må festet på Jesus Kristus for å åpne den gleden som venter på meg og deg. Han led tålmodighet på korset uten å forakte noen. Men se hva slags, se hva han fikk av sin himmelske far. Han sitter nå på høyre side av Guds trone. Når vi går gjennom alt dette her, min venn, og ja, for at vi skal være etterfølge av Jesus Kristus, det er mye ting vi må gå gjennom denne verden her. Det er mye ting vi går gjennom i denne verden. Vår himmelske far, vår Jesus Kristus, han blir foraktet, han blir hatet, han blir så ned på ham, og det er akkurat det samme vi kommer til å gå gjennom. Vi må se mot det korset, vi må se på det som setter blikket festet på Jesus, på det han har gjort allerede for meg og deg. Amen. Kjære venn, bror og søster, Guds ord sier til oss, i 1. Korinther kapittel 10, vers 13, så sier Guds ord, dere har ikke møtt noe fristelse som mennesket ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjør både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Ser du det, min venn? Guds ord er sant, og Gud sier til oss i dag at det er ingen fristelse som vi mennesker kan ikke tåle. For han er trofast. Han kommer aldri til å la oss bli fristet over vår egen evne.
Så det betyr min vän, min bror och min syster. Det med gå igenom akkurat nu, du och jag. Och gå en och kan med gå igenom. Och kan andra se om oss. Eller se ner på oss. För akta oss. Gud har gett oss ävne till att stå i det. För visst, vår himmelske far sände sin son, enbarnens son Jesus Kristus, till att dö på korset. Och han blev föraktad, han kom som människa, människokött med blod, akkurat som mig och dig. Men han klarade att stå emot frestelsen. Kära vän, det betyder att det inget mig kan stå emot. För Guds ord säger till oss, han kommer aldrig att låta oss en bli fristet över ävnen våres. Amen. Kära vän, bror och syster. Övervinna mänskliga frukt. Gud säger till oss idag genom sitt ord att man ska stå emot ham. Man ska stå ham emot fast i troen. För där vet ju att bröden deras runt om världen må gå genom de samma lidelsen. Kära vän, vår bröder och syster i denna världen går igenom samma lidelsen som mig och du går igenom akkurat nu. Eller som vi ska gå igenom i framtiden. För vi är efterföljd av Jesus Kristus. Men Gud säger till oss att vi måste stå i ham. I kända, i Jesus Kristus. Fast i vår tro. Troen, min vän. Troen, min vän. Kan hjälpa mig och dig att stå emot frestelsen. Med den hjälp av den helige ånd kan man stå och övervinna mänskefrikt. Mänskefrikten kanske har makt över oss. Hvis vi ska låta den ha makten över oss. Men vi kan stå samman. Idag, i Guds ord, och ha vår blick fäste på Jesus Kristus idag, och säga nej till någon form av frukt. För Gud har gett oss makten, han har övervunnit allt, och gett oss makten, att man ska stå. Han har gett oss frihetens ånd. Men han har gett oss kraft och kärlighet och ständighet om det är Guds ord säger till oss idag. Det är det han har gett oss idag. Vi måste sätta vår lit till vår himmelske far. Där kan man inte frukta. Vad kan en människa, min vän, göra mot oss? Ingenting. Nu vi har vi sätter vår lit, vår tillit till Gud. Vi kommer aldrig att frukta. För människor kan inte göra någonting mot oss. När vi har vård. När vi har Gud, min vän. När Gud, vis Gud är för oss. Vem kan vara emot oss? Kära vän, ingen kan vara emot oss. Vis Gud är för oss. Och jag ber för dig och mig, min vän, min bror och syster idag. I Jesu Kristus Nazaret namn. Att den helige ånd ska hjälpa oss. Och stå. Tro fast i ham. Han som har gett oss det livet man har. Inte människor, men ham. Som har gett det livet man har. För att man ska stå i tro fast mot ham. I evigheten. Och sätta vår blick till ham. I evigheten. I Jesu Kristus Nazaret namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag, Guds ord för din själ har vi snackat om denna tema. Övervinna människofrikt. Kära vän, människofrikt är det som djävulen prövar att ha i vårt liv och ha makt i vårt liv. Men vi måste stå i Jesu Kristus namn och säga nej. Jag är för Gud och inte för människa. Människa kan inte göra någonting mot oss. Når Gud er for oss. Så min vän, min bror, min syster, jeg takker dig igen for at du hører Guds ord for din sjel.
Og hvis du den person som hører meg i dag, som har ikke et forhold til Jesus Kristus, som har latt frykten ta over sitt liv, som har latt djevelen ha kommet inn i ditt liv og gi deg noen form av frykt, kjære venn, vi har friheten i Jesus Kristus. Du som kanskje kjenner Jesus Kristus, du har forhold til ham, men du avstår fra ham på grunn av du føler at du har synd mot ham, og du kan ikke komme tilbake til ham. Kjære min venn, jo, ikke hør hva djevelen sier akkurat nå, men hør hva Gud sier til deg gjennom hans ånd, og sier kom tilbake til meg. Han står for din hjertedør, og vil gjerne komme inn og ha et måltid med deg, du og han, og han med deg. Er du den personen i dag som ønsker og vil å gi ditt liv til Jesus Kristus? Kjære venn, da vil jeg gjerne at i dag vi skal bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Er du den personen i dag, kjære venn, da vil jeg gjerne vi skal be denne frelse bønn sammen i dag, og gi vårt liv sammen til Gud. Skal vi gjøre det sammen? La oss gjøre det, min venn. La oss be sammen Jesu navn. Be etter meg, min venn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne frelsebønnen med meg i dag? Da vil jeg gjerne gratulere deg så mye. Ditt navn er skrives livets bok. I dag, englene jubler i dag, for du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelser og din Gud. Kjære venn, da blir jeg sterkest anbefaler deg at du leser i Bibelen. La den hellige ånd snakke til deg, hjelpe deg, og ha forståelse av hva Guds ord sier. For vårt manuell er Guds ord. Det trenger vi som er kristne i Jesus Kristus. Kjære venn, jeg vil også anbefale deg at du er sammen med felles brød og søster i samme tro, og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Det vil jeg gjerne si igjen, min venn, gratulerer igjen at du har tatt det steget og blir en del av Guds himmelsk rike. Amen. Da vil jeg gjerne takke for meg, min venn. Mitt navn er Matilda Jossen, og jeg vil be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk alltid, du er veldig, veldig velsignet av det himmelske far. For han elsker deg.